Nastavljamo našu priču, a ona je priča o čaju. Čuva srce, poboljšava pamćenje, bogati antioksidansima. Zbog čega je dobro da pijete mača čaj? Znači, pod jedan. Bogati antioksidansima. Mača je bogata katehinima, supstancama koje se nalaze u čaju i predstavljaju prirodne antioksidanse. Kada u vrelu vodu dodate prah čaja, popit ćete sve hranljive sastojke ili materije iz celog lista. Samim tim unećete više katehina nego kada potopite samo listove zelenog čaja. Prema jednoj studiji broj katehina u mači je čak 137 puta veći nego u drugim vrstama čaja. Pod 2. Pojačava funkciju mozga. Neka istraživanja pokazala su da bi nekoliko komponenti u mači moglo da pomognu poboljšanju moždanih funkcija. Studija je istina mala, u njoj je učestvovalo svega 23 osobe, te su potrebna dodatna istraživanja koja bi pokazala da li bi iz veće fokus grupe stigli isti ili barem slični rezultati. Istraživači su, sprovodeći ovu malu studiju, posmatrali kako učesnici izvršavaju zadatke osmišljene za merenje performansi mozga. Neki učesnici su konzumirali maču, a drugi su uzimali placebo istog čaja. Dokazano je da mača izaziva poboljšanje pažnje, vremena reakcije i pamćenje u poređenju sa placebom. Po 3. Čuva srce. Kako su bolesti srca vodeći uzrok smrti u svetu, sprovedeno je istraživanje koje je pokazalo da konzumacija zelenog čaja koji ima slične nutritivne vrednosti kao mača može da pomogne u zaštiti od srčanih bolesti. Pokazalo se da zeleni čaj smanjuje nivo ukupnog i lošeg holesterola i trigliceride. U kombinaciji sa zdravom ishranom i načinom života, konzumacija mače može da pomogne u čuvanju zdravlja srca i zaštiti od srčanih bolesti. Sada će da čujemo Zoran Starčević sa pesmom Kolubarski vez, to jest kolo.

Današnja sljedeća priča je 8 namirnica koje su blagotvorno za zdravlje jetre. Pomaže joj da se oslobodi otrova i lakše radi. Naučnici su odavno prozvali jetru laboratorijom organizma. Znači, jetra je vrlo važna. I oni su svesni njenih zasluga i moći u očuvanju zdravlja. Jetra je vrlo važan organ u našem organizmu, jer sve što pojedemo i popijemo tokom života prolazi kroz nju. Ona ima zadatak da filtrira i nezdrave namirnice koje predstavljaju njene velike neprijatelje, kao što su na primjer gazirana pića, alkohol, masnu i prženu hranu, lekove i tako dalje. I baš zbog funkcije koju ima u našem telu, jetru bi trebalo posebno negovati i što češće je obradovati zdravim namirnicama koji joj pomažu da se pročisti. Nutricionisti otkrivaju da postoji 9 namirnice koje su posebno dobre za čišćenje jetre i koje bi trebalo uvrstiti u ishranu. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Željko Bebek sa pesmom Tijana.

Pod jedan, Beli luk. Njegove moći su nadaleko već poznate, osim što deluju kao najbolji prirodni antibiotik. Beli luk je odličan kao antioksidans. On postiče stvaranje enzima koji pomažu telu da izbaci toksine. Pojedite svakoga dana po češanj belog luka, jeta će vam biti veoma zahvalna. Po 2. Citrusno voće. Zahvaljujući velikoj količini vitamina C, pomoranđa ili limun, pomažu jetru da se lakše izbori i brže izbaci sve što prepozna kao otrovnu materiju. Po 3. Zeleni čaj. Ovaj čaj se sve češće spominje kao napitak koji pomaže pri mršavljenju, a sastojak katehin koji se nalazi u njemu snažen je kao oksidans koji čisti organizam. Također količina kofeina u zelenom čaju mnogo je manje nego u kafi, tako možete da iskoristite neke od blagodati kofeina bez nuspojava. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Valentino sa pesmom Volim te još.

Pod četiri, po četiri kupus. Pored toga što je ovo povrće takođe bogato vitaminom C, svež kupus je odličan je izbor za čišćenje jetre od nagomilanih toksina. Naime, kupus snažno deluje na enzime jetre koji regulišu i ubrzavaju njen rad. Pod pet, cvekla. Ova namirnica je bogata flavonoidima, zahvaljujući kojima stimuliše rad jetre i razgradnju masnih naslaga. Jedite je u sirovom stanju, izredanu kao salatu ili napravite sok od cvekle pa ga popijte pre doručka. Pod šest. Zeleno lisnato povrće. Spanać, kelj, blitva i zelena salata prepuni su hlorofila koji daje odlične rezultate u neutralisanju i izbacivanju toksina. Poslednjih godina sve češće se preporučuje i hladno ceđeni sok od štapnog celera koji takođe izvanredno čisti jetru. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Bajaga sa pesmom U koži krokodila.

zemlje u kojoj caruje strast, gde ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. Kada prolaziš gradom, ulice gledaš u lice, ti si žena iz zemlje koju napuštaju ptice, a svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Ti si žena iz snova što zemlju gazi bez stida, a ja sam severni vetar koji te pogledom skida. Ti svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila.

Pod 7. Nana. I ova biljka koju koristimo, naši će kao čaj ili začin, je bogata flavonidima koji deluju kao snažan antioksidans. Pod 8. Đumbir. Ovaj ljutkasti koren sve češće se spominje kao namirnica koja ima lekovita svojstva. Za jetru je važno to što đumbir ubrzava metabolizam i pomaže izbacivanje masnoća iz tela. Đumbir može da izrendate i da ga stavite u med. Tako možda traje strašno dugo. Sada će da čujemo parni valjak sa pesmom Anja.

na lančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili

pune su magnezijuma i minerala. Sirovo seme bundeve dobar je izvor magnezijuma, mangana, gvožđa, cinka i bakra. Magnezijum pomaže u poboljšanju raspoloženja, omogućava bolji noćni san, a mangan je bitan za proizvodnju kalogena, jačanje kože i kostiju. Gvožđe i bakar učestvuju u proizvodnji energije, jer gvožđe transportuje kiseonik do naših ćelija. Cink osnažuje imunitet, čini kožu elastičnom, a čuva i vid. Samo jedna porcija semena bundeve može obezbediti 14 do 42% dnevnih esencijalnih hranljivih materijala. Bogate su antioksidansima. Semenke bundeve nisu samo bogate mineralima, već i antioksidansima, koji čuvaju zdravlje naših ćelija i vitaminom E. Osim što smanjuju upale, antioksidans štiti od preranog starenja i hroničnih bolesti. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Doris Dragović sa pesmom Željo moja.

Dobre masti, semenke budeve pune su korisnih masti i jedan od najboljih izvora biljnih alfa linolenskih kiselina ALA omega 3 masnih kiselina. ALA kiseline, kako se smatra, štite od srčnih oboljenja, smanjuju rizik ostvrđavanja arterija i sprečavaju upale. Kontrolišu šećer u krvi, osim što imaju malo ugljenih hidrata, a mnogo biljnih proteina, istraživanje pokazuje da semenke budeve štite od pojava dijabetesa tipa 2. Smatra se da semenke smanjuju moguće komplikacije usled dijabetesa tipa 2, regulišu insulin i štite organe od posljedica dijabetesa. Jačaju imunitet. Semenke budeve poboljšavaju imunološki sistem, osim cinka i gvožđa koje su esencijalne za dobar imunitet. Golica ima i antigljivična i antivirusna svojstva. Baš zbog toga skoro nikada nisu pokretač alergije ili netolerancije na hranu. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Haustor sa pesmom Moja prva ljubav.

za rast kose. Bundevino ulje se koriste kao i eliksir za bolje rast kose. Prema studiji iz 2019. objavljenog u časopisu Avicenta Journal of Phytomedicine, masne kiseline, vitamin E i fitoestrogeni iz ulja bundeve mogu pomoći i ubrzati rast kose. Takođe su se pokazale da semenke i ulje bundeve štite zdravlje prostate. Sadržaj cinka u semenkama može ojačati plodnost muškarce, jer je bundeva je bogata ovim mineralom koji se dovodi u vezi sa smanjenjem plodnosti muškaraca. Sada će da čujemo Nedu Kranden sa pesmom Zora je.